బస్కాయ కనములు రాసే వతంతా లస్కాల షల్కాల ఉషు నప్పుర కీగి నెషల్ కీగి సేద్రని దా తజరిబ మా కడదా కుమ్ కస్ తాసర డీర్ నిజ్ దీవి ఆగ కస్ آگ کس نہ انسان شرمی گی ماں سر داسی شیو دی زما پنم سندر لگا گل رنگی والا گل رنگ ڈیرا من نا سوہانا ویلکم سال سے یادا یاد ہے ماں ماں پی جانے تو چرت تلی بھی کولا غمچنا ڈیرا من نا کولا